Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Spalio pabaigoje popiežius vėl keliaus į Asyžių, dalyvaus tarp religinėme maldos už taiką susitikime. Ketvirtadienio rytą popiežius priėmė Sierra Leonės prezidentą. Pavakare Leonas XIV aukojo mišes naujųjų mokslo metų pradžios Romos katalikiškuosiuose universitetuose proga. Toliau mūsų laidoje kalbėsime apie neseniai Ukrainoje karo sąlygomis pradėtus naujuosius mokslo metus, Australijoje kalėjimo bausme nuteistas vyskupas, bažnyčia atsiprašė dėl jo padarytų nusikaltimų. Ketvirtadienio pavakare popiežius Leonas XIV Šventojo Petro bazilikoje aukojo mišes, kuriuose dalyvavo Romos popiežiškųjų universitetų ir kitų katalikiškųjų aukštųjų mokyklų studentai, pradedantys naujuosius mokslo metus. Šiandien švenčiame Eucharistiją, melsdami šventosios dvasios dovanų, kad naujųjų mokslo metų pradžia popiežiškuosiuose universitetuose būtų daugiau nei vien studijų ir mokslinių tyrimų atnaujinimas, kreipėsi popiežius į mišiose dalyvavusius studentus ir dėstytojus, ir visus juos prašė studijas ir akademinę veiklą suvokti kaip tarnystę tikėjimui ir tiesai, taip pat kaip rengimasi tarnauti broliams bei seserims, už kuriuos viešpats atidavė savo gyvybę. Studijos akademinė veikla, klausimų kėlimas sau ir kitiems, Dievo žodžio ir bažnyčios tradicijos šviesoje, yra esminė tikėjimo kelionės

0: sekant Jėzumi Kristumi dalis. Todėl, sakė popiežius, bažnyčia jaučia atsakomybę išsaugoti apreiškimo lobį ir gilinti jo supratimą, perteikti į žmonių kultūroje bei įgyvendinti kasdienio gyvenimo tikrovėje. Studijos ir akademinė veikla yra bažnyčios misijos dalis. Būkite įsišaknyję Dievo tautoje, branginkite jos sensus fidei, tikėjimo jausmą, prašė Leonas XIV. Popiežius priminė ir kitą labai svarbų katalikiškosios akademinės veiklos aspektą. Studijos turi sukurti tvirtus pagrindus aktyviam tikėjimo liudijimui ir darbui konkrečioje gyvenamojoje aplinkoje. Įneškite gyvenimą į studijas, o studijas į gyvenimą, vadovaudamiesi įsikūnijimo logika, prašė Leonas XIV ir priminęs neseniai paskelbto savo enciklikos Magnifica Humanitas mintį, kad šiandien esame kviečiami statyti miestą, kuriame Dievas trokšta gyventi su visa žmonija, sakė, kad šiame darbe kiekvienas turime savo užduotį, o teologijos studijos padeda nušviesti visų darbą. Galiausiai Leonas XIV prašė studentų visapusiškai pasinaudoti studijų metais Romoje, neleisti, kad šis laikas prabėgtų veltui. Čia Petras išpažino savo tikėjimą iki pat kankinystės. Čia Paulius, didysis krikščioniškosios patirties, perteikėjęs daugybei tautų kalbų ir kultūrų, baigė savo bėgimą išlaikydamas tikėjimą. Universitete apsidairykite, sakė popiežius, jūsų auditorijose yra visas pasaulis. Šalia jūsų studijuoja žmonės iš Afrikos, Azijos, Amerikos, Europos ir Okeanijos. Neapsiribokite sėdėjimu greta vieni kitų. Kalbėkitės, klausykitės vieni kitų. Pasakokite apie savo bažnyčios patirtis. Drauge melskitės, leiskite laisvalaikį, užmegskite draugystės, kurios jūs lydės per visą gyvenimą. Romos mieste veikia 22 katalikiškos akademinės institucijos. 7 universitetai, 11 institutų ir 4 atskiri fakultetai. Šiuose aukštosiuose mokyklose dirba apie 2000 dėstytojų ir tyrėjų, studentų, kunigų vienuolių ir pasauliečių skaičius siekia 15 tūkstančių. Daugiausia šiose institucijose dėstoma teologija, filosofija ir kanonų teisė. Dalis šių mokyklų turi siaurą specializaciją. Dauguma šių Romos katalikiškųjų aukštųjų mokyklų buvo įkurtos vienuolijų iniciatyva. Tarp steigėjų yra jėzuitai, dominikonai, pranciškonai, benediktinai, saleziečiai. Seniausias yra 1551 metais paties Šventojo Ignaco Loyolos įkurtas popiežiškasis Grigaliaus universitetas. Romoje taip pat yra apie 30 kolegijų, kuriuose gyvena popiežiškuosius universitetus ir kitas katalikiškasias aukštasias mokyklas, lankantys studentai, kunigai ir seminaristai. Tarp jų ir 1945 metais įsteigta popiežiškoji Šventojo Kazimiero lietuvių kolegija. Ketvirtadienį spalio 8 dieną Vatikane lankėsi Sierra Leonės Respublikos prezidentas Julius Maada Bio. Jį priėmė popiežius Leonas XIV, vėliau prezidentas susitiko su valstybės sekretoriumi kardinolu Pietro Parolinu. Šventojo sosto spaudos salėje po vizito paskelbtame komunikate informuoja, kad per nuoširdų pokalbį valstybės sekretoriate buvo pabrėžti geri dvišaliai santykiai ir vietos bažnyčios indėlis į visuomenės gyvenimą. Vėliau aptartos su migracija susijusios krizės bei įvairių socialiniai iššūkiai, ypatinga dėmesį skiriant jaunimui. Taip pat pabrėžta, kaip svarbu siekti taikos ir įgyvendinti švietimo bei vystymosi projektus. Galiausiai pasikeista nuomonėmis kai kuriais regioninės ir tarptautinės politikos klausimais.
1: Šventojo Egidijaus bendruomenės vadovas Marko Impaljaco pranešė, kad šventasis tėvas dalyvaus Asyžiuje vyksančiame susitikime, skirtame tarp religiniam dialogui ir taikai. Jis vyks spalio 25-27 dienomis. Šių metų susitikimo tema – neginkluota ir nuginkluojanti taika. Šiais metais Asyžiuje vyksantis renginys minės 40-asias istorinio susitikimo metinės už taiką. 1986 m. spalio 27 dieną popiežiaus Šventojo Jono Pauliaus II kvietimu įvyko pirmoji pasaulinė maldos už taiką diena. Asyžiuje popiežiaus kvietimu ir jam vadovaujant į vieną vietą susirinko svarbiausių pasaulyje religijų ir religinių bendruomenių delegacijos maldai už taiką visi kartu. Pagal šią dvasę, pavadintą Asyžiaus dvasia, kasmet vyksta dabar jau tradiciniais tapę tarp religiniai susitikimai už pasaulio taiką. 1986 m. spalio 26 dieną Asyžiuje Šventasis Jonas Paulius II sakė: Nėra taikos be aistringos meilės taikai. Nėra taikos be nepalaužiamos valios siekti taikos. Taika laukia savo pranašų. Kartu mes pripildėme savo žvilgsnius taikos vizijomis. Jos skleidžia energiją naujai taikos kalbai, naujiems taikos gestams. Gestams, kurie nutrauks lemtingą susiskaldimo grandinės, paveldėtas iš istorijos ar sukurtas šiuolaikinių ideologijų. Jonas Paulius II taip pat pabrėžė, kad taika tai visiems atvira statybų aikštelė, ne tik specialistams, išminčiams ir strategams. Taika yra visuotinė atsakomybė. Ji pasireiškia tūkstančiais mažų kasdienio gyvenimo veiksmų. Priklausomai nuo to, kaip žmonės kasdien gyvena su kitais, jie renkasi būti už taiką arba prieš ją. Asyžiuje spalio 25-27 dienomis vyksiančiame renginyje dalyvaus 384 religijų, kultūrų ir institucijų atstovai iš 53 pasaulio šalių. 155 pranešėjai ves 24 teminius forumus, kuriuose bus diskutuojama apie taiką, maldą, ekonomiką, konfliktus, vaikus ir jaunimą, žiniasklaidą, migraciją, nusiginklavimą, žmogiškumą, krikščionių vienybę, dialogą tarp viduržemio jūros pakrančių, vargšus ir šiuolaikinius kankinius. Paskutinę renginio dieną Šventojo Pranciškaus žemutinėje bazilikoje popiežius Leonas XIV kartu su Konstantinopolio patriarchu Baltramiejumi ir visais dalyviais melsis už taiką pasaulyje. Abu jie pasakys po kalbą. Susitikimo pabaigoje Šventojo Pranciškaus žemutinės bazilikos aikštėje Leonas XIV perduos pasauliui savo taiko žinę, kuri tampa vis reikalingesnė, sakė Gidijaus bendruomenės vadovas.
2: Nepaisant tebesitęsiančio karo, mokyklos Ukrainoje stengiasi nesustoti. Tačiau tai kasdien reikalauja didelių pastangų – keisti klases, nutraukti pamokas, bėgti į priedangą, laukti, kol nustos kaukti sirenos ir tada pradėti iš naujo. Rugsėjo 1 dieną Kyjivo Solomensko rajone į mokyklą smogė Rusijos dronas. Buvo rytas, pradėjo kaukti oro pavojaus sirena, vaikai ir mokyklos darbuotojai nubėgo į priedangą, tad niekas nuo sprogimo nenukentėjo. Rugsėjo 30-osios naktį per Rusijos ataką Vyšhorode Kyjivo srityje žuvo 14 metų berniukas. Jo šeima persikėlė į ten iš Sumos srities, kad išvengtų nuolatinio bombardavimo. Deja, tai yra Ukrainos vaikų ir mokytojų kasdienybės dalis, kur karas kasdien įtakoja gyvenimus. Mokytoja Oksana su savo 8 metų dukra gyvena Kyjive. Ji išsiskyrusi, jos tėvai išvykę iš miesto. Ką reiškia būti mama karo metu? Vatikano žiniasklaidai moteris prisipažįsta, kad po beveik 5 metų nuovargis didžiulis. Turiu viską kontroliuoti, numatyti, o Kyjive, ypač nuo rugpjūčio pabaigos, atrodo, kad oro pavojaus signalas beveik nenutyla. Vis skrenda dronai, o mūsų priešlėktuvinė gynyba mėgina juos numušti. Tai labai sekina emociškai, sako Oksana. Ji pasakoja apie sunkumus, kuriuos patiria mokyklos karo metu. Oksana dirba privačioje mokykloje, kur įrengta slėptuvė, tačiau erdvės nepakanka, kad kiekviena klasė turėtų atskirą aplinką. Pavojaus signalo metu skirtingų klasių vaikai dalyvauja pamokose toje pačioje erdvėje. Taip pat nuolat reikia judėti tarp klasių ir priedangos. Po naktinio bombardavimo daugelis vaikų į mokyklą ateina pavargę ir nervingi. Padėtis įvairiose mokyklose skiriasi. Pavyzdžiui, Oksanos dukters lankomoje valstybinėje mokykloje nėra tikros priedangos. Suveikus signalizacijai mokiniai perkeliami į rūsį be langų, kurie turi tęsti pamokas visi kartu ankštoje erdvėje. Oksanos dukrai Nastijai beveik 8 metai. Ji labai miglotai prisimena taikos laikus. Kai prasidėjo karas, jai buvo vos 3,5. Tačiau tai nereiškia, kad ji nejaučia baimės. Ukrainietė mokytoja tikisi, kad karas greitai baigsis. Ji mato aplink save didžiulį nuovargį, tiek fizinį, tiek moralinį. Kai kurie Oksanos pažįstami žmonės nusprendė palikti Kyjivo sritį, tačiau ji nenori palikti savo namų, savo miesto. Esame išsekę dėl nuolatinių oro pavojaus sirenų, bet norime toliau gyventi ten, kur yra mūsų šaknis, sako Oksana pridurdama, kad tokių žmonių yra daug.
0: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
3: ‎2026 rugpjūtį Australijos teismo žiūri nusprendė, kad 76 metų Christopheris Saundersas, buvęs Brumo biskupijos ganytojas, yra kaltas dėl 13 seksualinio pobūdžio elgesio epizodų, nuo kurių nukentėjo jauni suaugusieji, o spalio 7 Australijos teisėjas nurodė, kad jam skiriama 5,7 metų įkalinimo bausmė. Dėkojame visiems prisidėjusiems prie teisingumo, parašė dabartinis Brumo vyskupas Timas Nortonas. Mūsų vyskupija dar kartą pripažįsta aukų išnaudojimą išgyvenusiųjų ir kitų liudytojų, kuri drįso žengti pirmin ir pasakyti tiesą, drąsą ir teisumą. Jie parodė nepaprastą atsparumą ir vidinę stiprybę, bei nusipelnė atjaučiančio išklausimo ir pagarbaus elgesio, pridūrė jis. Saundersas Brumo vyskupo buvo paskirtas 1996-aisiais. Tai labai didelė, bet mažai apgyvendinta vyskupija Vakarų Australijoje. Lietuvos plotą viršijančioje vyskupijoje veikia tik 8 parapijos, kuriuose gyvena apie 15,000 katalikų. Daug iš jų yra aborigenų kilmės. Pasak australų spaudos, liudijimus apie vyskupo elgesį pateikė būtent aborigenų kilmės jauni vyrai. Anot jų, praėjusiame dešimtmetyje tuometinis vyskupas įvairiais atžvilgiais įgyjęs daug pripažinimo ir pagarbos vyskupijoje, jos ir kitus kviesdavo drauge praleisti laisvalaikį, vaišindavo. Kai kurie vakarėliai baigėsi seksualiniu priekabiavimu prie jų dalyvių ir jų išnaudojimu. Pirmieji faktai viešumoje pasirodė 2018-aisiais, kai vienas jaunas vyras, apie tai išgirdusio Brumo vyskupijos kunigo paragintas, įteikė skundą Vakarų Australijos policijai. Vis dėlto 2020-aisiais policija neišvelgusi nusikaltimo sudėties tyrimą nutraukė. Tačiau tuomet sureagavo šventasis sostas. Nuo 2019-ųjų įsigaliojo griežtos normos dėl vyskupo atsakomybės ne vien už nepilnamečių, bet ir už pažeidžiamų suaugusiųjų seksualinį išnaudojimą, pateiktos popiežiaus Pranciškaus apaštaliniame laiške Vos Estis Lux Mundi. Šventasis sostas 2020 lapkritį vyskupo Saunderso paprašė pusmečiai nusišalinti nuo vyskupijos reikalų, o jo pareigas kaip apaštalinis administratorius keliems mėnesiams perėmė patyręs vyskupas Peteris Ingamas. Vatikano prašymu atlikęs pirminį padėties tyrimą, kurio metu iškilo ir nauji faktai, įskaitant netinkamą finansų valdymą. 2021-aisiais tuoj po nusišalinimo laikotarpio Saundersas paskelbė apie atsistatydinimą iš Brumo vyskupo pareigų. Norėdamas pamatyti visą vaizdą, šventasis sostas paprašė dar išsamesnės ataskaitos. Bažnyčia Australijoje šią užduotį patikėjo dviem nepriklausomiems detektyvams, buvusiems policijos pareigūnams. 2023 rugsėjo 20 Australijos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Timothy Costello paskelbė, kad tyrimas baigtas, o jo 200 puslapio atskleidė labai rimtą ir liūdną vaizdą. Viena ataskaitos kopija buvo pasiųsta į Vatikaną, o kita perduota Australijos teisėsaugai, kurie atnaujino tyrimą ir iškėlė bylą. Jos nagrinėjimas, kaip minėta, užbaigtas praėjusį rugpjūtį. Iš viso buvo nagrinėti 4 asmenų skundai su 26 kaltinimais. Dalis jų atmesta įskaitant skundą dėl jaunesnio nei 13 metų vaiko seksualinio išnaudojimo. Tačiau, kaip minėta, patvirtinta 13 epizodų, nuo kurių nukentėjo jauni ir pažeidžiamoje padėtyje buvę vyrai aborigenai. 12 nusikaltimų priklauso priekabiavimo kategorijai, o vienas sunkios seksualinės prievartos kategorijai. Kartu su Bromo katalikų vyskupu Timu Nortonu palaikome visas aukas ir išnaudojama patyrusius asmenis, visus, kurie juos rėmė ir juos lydėjusias bendruomenės. Spalio 7-osios pareiškime, paskelbus apie skirtą bausmę, rašo Australijos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Costello, pasak kurio teismo nuosprendis vainikavo teisingumo kelionę. Antra vertus, joks nuosprendis negali ištrinti patirtų kančių ir atkurti viso to, kas buvo prarasta, pažymi jis. Kiekviena jauka ir išnaudojama išgyvenusiam asmeniui, drąsiai atskleidusiam tai, ką teko iškesti, norime pasakyti. Atsiprašome už jums sukeltas skausmą ir kančias. Atsiprašome, kad jūsų pasitikėjimas buvo taip giliai ir tiesiogiai išduotas bažnyčios lyderio. Bažnyčios kelionė turi tęstis. Nusikaltimo, iš kurios šiandien nubaustas buvęs Brumo vyskupas, yra šokiruojantis ir gėdingas priminimas. Visi Australijos vyskupai, Australijos katalikų bažnyčios vardu, dar kartą patvirtina ir atnaujina savo įsipareigojimą siekti išgydymo, susitaikymo ir atsinaujinimo, klausytis, mokytis ir dvigubai sustiprinti pastangas, kad saugumo, atskaitingumo ir skaidrumo klausimai išliktų pačiame bažnyčios gyvenimo ir misijos centre, nurodoma pareiškime.
4: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Vatikane vyksta vyskupų susitikimas skirtas apaštališkojo paraginimo Amoris Leticija 10-osioms metinėms. Jam skirsime pusę šios mūsų laidos. Kardinolas Luisas Antonio Tagle, naujasis kardinolų kolegijos dekanas. Šventojo sosto atstovas Jungtinėse tautose Ženevoje dalyvavo diskusijoje skirtoje dirbtinio intelekto naudojimui kovai su badu. Laidos pabaigoje kalbėsime apie pasaulinių misijų dienų 100 metų istoriją.
1: Vatikane vyksta trečiadienį prasidėjęs susitikimas, skirtas apmastyti 10 apaštališkojo paraginimo Amoris Leticija metų. Dalyvauja rytų bažnyčių vadovai, vyskupų konferencijų pirmininkai, keli ekspertai ir kelios sutuoktinių poros. Ketvirtadienį, antrąją susitikimo dieną, dėmesys skirtas šiandienos šeimų tikrovei, grožiui ir iššūkiams. Šventojo sosto pasauliečių šeimos ir gyvybės dikasterijos prefektas kardinolas Kevinas Farelas priminė popiežiaus Leono žinę, paskelbtą 2026 metų kovo 19 dieną. Mūsų laikmetį ženklina spartus pokyčiai, dėl kurių dar labiau nei prieš dešimtmetį būtina skirti ypatingą pastoracinį dėmesį šeimoms. Joms viešpats patikė užduoti dalyvauti bažnyčios misijoje, skelbti evangeliją ir apie ją liudyti. Kardinolas kvietė evangelijos šviesoje kartu apmastyti kultūrinį, ekonominį ir socialinį kontekstą, kuriame vykdoma šeimų pastoracija, ir atkreipti dėmesį į dvasinį poveikį žmonių gyvenimui. Sinodo generalinis sekretorius kardinolas Mario Grechas kalbėjo apie triukšmą ir nesibaigiantį balsų srautą, konkuruojanti dėl žmonių dėmesio. Vienas iš šių garsų yra aidas, balsas, kuris sklido, buvo išgirstas ir sugrįžo pakitęs dėl patirtų išgyvenimų. Pasak kardinolo Grecho, šis susitikimas gali būti suprantamas kaip atidus įsiklausimas į tuos aidus, kurie tebeskamba bažnyčios gyvenime ir šeimų širdyse. Kardinolas Grechas išskyrė 3 aidus. Pirmasis – tai Jėzaus žodžiai išsaugoti ir perduoti Evangelijoje. Pasak kardinolo, Evangelija – tai pamatinis balsas, iš kurio įkvėpimą turi semtis visa tikra krikščioniškoji sielovada. Antrasis aidas – tai bažnyčios magisteriumas, ypač apaštališkasis paraginimas Amoris Leticija, kuris ir toliau teikia apmąstymus, įžvalgas bei sielovados iniciatyvas žmonėms visame pasaulyje. Trečiasis aidas – tai šeimų balsai, ne kaip statistika, teorijos ar abstrakčios sąvokos. Tai konkretus vaikų, tėvų, sutuoktinių, sužadėtinių, pagyvenusių žmonių ir šeimų, bandančių gyventi pagal Evangeliją, išgyvenimai. Kardinolas Grechas pabrėžė, šeimos yra bažnyčios misijos dalyvės ir mes galime daug iš jų gauti bei išmokti. Jų pavyzdžiai gali padėti kiekvienam pamatyti, kaip Evangelija įgyvendinama kasdienėme gyvenime ir kaip kiekvienas žmogus yra kviečiamas į ją dalytis. Sinodo generalinis sekretorius teigė, kad vyskupai turi įsiklausyti į Evangelijos, magisteriumo ir šeimų balsus, kad galėtų mokytis ir įvertinti jaunuojitą kelią.
0: Ketvirtadienio ryto posėdyje kalbėjęs popiežiškojo Jono Pauliaus II santuokos ir šeimos instituto profesorius Vincenzo Rozito pabrėžė, kad šeimų gyvenime ir bažnyčios gyvenime vykstantys pokyčiai yra glaudžiai susiję. Bažnyčia negali žvelgti į šeimų sunkumus tarsi laivo sudužimą iš šalies stebintis žmogus. Italas teologas priminė apaštalą Paulių, kuris pats išgyveno laivo sudužimą ir siekia išsigelbėti drauge su bendrakeleiviais. Šeimų viltys ir nerimas yra ir bažnyčios gyvenimo dalis, pasak profesoriaus, stebint pokyčius vykstančius šeimų gyvenime. Reikia juos suvokti kaip bendrų socialinių pokyčių dalį. Šeimos keičiasi kartu su visuomenė, pačios dalyvaudamos jos kaitoje. O tai reiškia, kad ir antropologinius bei kultūrinius pokyčius turėtume suprasti ne tik kaip spręstinas problemas, bet ir kaip natūraliai vykstančius žmonių veiklos procesus. Socialinės permainos suteikia bažnyčiai progų mokytis. Pastoracinis atsivertimas, apie kurį kalbama apaštališkajame paraginime Amoris Leticija, pirmiausia reikalauja, kad visa Dievo tauta būtų pasirengusi mokytis, gyvendama visuomenėje, kurioje vyksta antropologiniai ir kultūriniai pokyčiai. Ketvirtadienio posėdėje taip pat kalbėjo Indijos vyskupų konferencijos ir Azijos vyskupų konferencijų federacijos pirmininkas kardinolas Felipe Neri Ferrau. Jis, aptardamas Azijos, ypač Indijos šeimų patirtį, išskyrė kelis esminius pokyčius. Šeimos, kuri buvo suvokiama kaip iš kelių žmonių kartų susidedanti keliolikos ar daugiau asmenų bendruomenė, samprata, keičia mažesnės šeimos modelis. Šeimų gyvenimo kaitai turi įtakos didėjantis žmonių mobilumas. Spartus ekonomikos augimas teikia naujų galimybių, bet jį taip pat lydi nelygybė ir nesaugumas. Tarp religinės santuokos kelia naujų tikėjimo perdavimo klausimų, o kai kurios krikščionių šeimos susiduria su atviru priešiškumu. Vis dėlto, sakė kardinolas, ir šioje tikrovėje atsiskleidžia šeimų grožis. Jos rūpinasi vaikais, seneliais, ligoniais ir pažeidžiamaisiais, sugeba išsaugoti viltį bei megzti dialogą. Kardinolas iš Indijos ragino pereiti nuo šeimoms skirtos misijos prie šeimų misijos. Šeimos turi būti suvokiamos ne tik kaip bažnyčios misijos objektai, jos skelbiamos žinios adresatės, bet ir kaip misionierės bažnyčios bendradarbės. Šeimos gyvenimas yra ne tik aplinka, į kurią bažnyčia neša evangeliją. Taip pat ir šeimos dėka evangelija perduodama iš kartos į kartą, iš vienos šeimos kitai šeimai ir visai visuomeniai. Jaunuoliai nenustojo trokšti meilės, tačiau daugelis prarado pasitikėjimą, kad ji gali trukti visą gyvenimą. Todėl, norint padėti jiems atrasti santuokos pašaukimą, reikia įsiklausyti jų baimes, suprasti patirtas žaizdas ir parodyti, kad ištikima meilė įmanoma. Apie tai buvo kalbama per vyskupų susitikimo surengto apaštališkojo paraginimo Amoris Leticija dešimtmečio proga, penktadienio spalio 9-osios rytinį posėdį. Trečiosios susitikimo dienos tema – jaunimas ir santuokos pašaukimo atradimas. Pagrindinius pranešimus skaitė Australijos vyskupų konferencijos pirmininkas Perto arkivyskupas Timothy Costello ir neseniai Indijos Mumbajaus vyskupų auxiliaru paskirtas teologas Stevenas Fernandesas, į susitikimą pakviestas kaip ekspertas. Šiais laikais jaunimas kuria santykius kultūrinėje aplinkoje, kuri labai skiriasi nuo ankstesnių kartų aplinkos, sakė vyskupas iš Indijos. Daug jaunų žmonių nemato galimybės susikurti stabilaus gyvenimo dėl ekonominio nesaugumo, sunkumų susirasti darbą ir būstą. Todėl kai kuriems santuokos atidėjimas nėra tiesiog jos atmetimas. Pasak vyskupo Fernandeso, reikia ne tik klausti, kodėl jaunimas šiais laikais atmeta santuoką, bet ir stengtis suprasti baimės dėl ateities priežastis, bei padėti jaunimui labiau pasitikėti. Atsakas į jaunimo abejones turi būti ne tik mokymas, bet pirmiausia liudijimas. Reikia padėti jaunimui atrasti, kad krikščioniškoji santuoka nevaržo laisvės, bet per savęs dovanojimą leidžia jai pasiekti pilnatvę. Kad ištikimybė yra ne našta, bet pasitikėjimo pamatas. Kad lytiškumas yra ne vien aistra, bet ir gebėjimas dovanoti save. Kad šeima nėra užsisklendusi savyje, bet gali tapti solidarumo, teisingumo, rūpinimosi kūrinyje ir tarnavimo bendrajam gėriui mokykla. Jauno žmogaus širdis nenustojo trokšti meilės. Dažnai tik susilpnėja pasitikėjimas, kad meilė gali išlikti, dėl to reikia, kad būtų liudijamas santuokinės meilės grožis. Reikia, kad jaunimas sutiktų su tuoktinių porų ir šeimų, kurių gyvenime tas grožis būtų aiškiai matomas. Australijos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Timothy Costello savo kalboje visų pirma atkreipė dėmesį į tai, kad, kalbant apie jaunimą, negalima visų jaunų žmonių suplakti į vieną sociologinę grupę. Nors jie ir turi daug bendra, tačiau yra unikalūs asmenys. Jei konkrečiau kalbame apie jaunus katalikus, tarp jų yra ir pamaldžių bei aktyviai įsitraukusių į bažnyčios gyvenimą, ir tokių, kurių įsitraukimas į bendruomenę yra mažiau reguliarus ar netgi tik atsitiktinis. Yra ieškančio jaunimo ir yra tokių, kuriems tikėjimo ir religinių įsitikinimų klausimai nėra svarbus. Arkivyskupas paminėjo žmogaus lytiškumo prasmės ir jo ryšio su santuoka klausimą, dėl kurio bažnyčios požiūris nesutampa su tuo, ką skelbia šiuolaikinės visuomenės srovės. Tačiau tai nėra vienintelis skirtumas. Šiandien dažnai pirmenybė skiriama asmeniniai savirealizacijai, autonomijai ir akimirksnio laimėjai, o ne pastovumui, pasiaukojimui dėl kito ir ištikimybei. Be to, daugelis jaunų žmonių šiandien susiduria su skaudžiomis patirtimis – santuokų iširimu savo šeimose, smurtu artimoje aplinkoje, moterų ir vyrų nelygybe, bei kai kurių bažnyčios vadovų moraliniais nuopuoliais, pakirtusiais jų patikimumą ir liudijimą. Bažnyčia su blaiviu realizmu ir viltimi bei tikėjimu turi priimti tą akivaizdų faktą, kad šiandien jai tenka skelbti meilės džiaugsmą, konkuruojant su daugybe kitų santuokos prasmės aiškinimų. Katalikybė turi stengtis išlaikyti kūrybingą įtampą, derindama ištikimybę savo idealams ir pagarbą tiems, kuriems sunku pagal juos gyventi arba kurie tam tikrais gyvenimo tarpsniais juos laiko nerealistiškais ar neįtikinamais. Jei bažnyčios tarnystės ir pastoracinės praktikos pagrindu laikysime meilę, atjautą ir kantrybę grįstus santykius ir ryšimės nelengvam pagarbaus lydėjimo keliui, pasėsime sėklas, kurios duos vaisių, sakė arkivyskupas Timothy Costello.
2: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
0: Popiežius Leonas XIV priėmė italo kardinolo Giovanni Battista Re atsistatydinimą iš kardinolų kolegijos dekano pareigų. Jam suteikiamas kolegijos dekano emerito titulas ir paliekama Sabinos Podžomirteto titulinė vyskupija. Popiežius taip pat patvirtino kardinolų vyskupų išrinktą naują kardinolų kolegijos dekaną, evangelizacijos dikasterijos proprefektą kardinolą Luis Antonio Tagle. Jam suteikiamas senosios Romos priemiesčių Ostijos vietinės bažnyčios vyskupo titulas, kartu paliekant ir iki šiol turėtą Albano vyskupo titulą.
1: Technologijos turi tarnauti žmogui, o ne atvirkščiai, pabrėžė Šventojo Sosto atstovas, dalyvavęs Ženevoje vykusioje konferencijoje apie

0: Vyskupas Balestrero pabrėžė, kad šis bendras Šventojo Sosto ir Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos renginys atitinka kilnų įsipareigojimą įveikti badą, apie kurį kalbėjo popiežius Leonas XIV pernai vykusio vizito Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos būstinėje Romoje metu. Jis priminė, kad 673 milijonai žmonių visame pasaulyje, kurie eina miegoti alkani, yra ne tik statistika, bet skaičiai, už kurių slypi sugriautas gyvenimas, pažeidžiama bendruomenė. Pasak nuolatinio Šventojo Sosto stebėtojo, skaitmeninės technologijos, įskaitant dirbtinį intelektą, gali būti galingas įrankis. Cituodamas encikliką Magnifica Humanitas, arkivyskupas Balestrero pabrėžė, kad dirbtinio intelekto plėtra žemės ūkio ir maisto sistemose turi iškelti į centrą Dievo suteiktą kiekvieno žmogaus orumą, o visapusišką žmogaus vystimąsi laikyti pagrindiniu tikslu. Pasak jo, tarptautinės bendruomenės pareiga – etiškai valdyti dirbtinį intelektą. Pasirinkimai turi būti atliekami žmonių, negalima jų deleguoti mašinoms. Nes alkį įveiks ne vien intelektas, nesvarbu ar žmogiškas ar dirbtinis, bet sąmoningi, atsakingi, žmogiški veiksmai ir ryštas. Technologijos turi tarnauti žmogui, o ne atvirkščiai, pastebė arkivyskupas Balestrero paminėdamas, kad galutinis intelektualios technologijos išmėginimas yra ne tai, kiek toli siekia jos gale, o tai, kaip ištikimai ji tarnauja žmogui ir bendrajam gėriui.
1: Spalio 18 dieną bažnyčia minės pasaulinės misijų dienos 100 metų jubiliejų. Ši diena skatina tikinčiuosius visame pasaulyje melstis už evangelijos skelbimą ir aukomis paremti misionierius. Šią progą verta prisiminti, kaip viskas prasidėjo jaunos prancūzės Paulinos Marijos Žariko dėka. Paulina Marija, kilusi iš pasiturinčios šeimos, gyveno 19 amžiaus Prancūzijoje, Liono mieste. Vieną dieną, išklausiusi pamokslą, ji iš naujo atrado tikėjimą į Kristų ir visa širdimi atsidavė naujam gyvenimui. 1816 metais ji davė asmeninį skaistumo įžadą, pradėjo rūpintis vargšais ir tais, kuriems labiausiai reikėjo pagalbos. Sužinojusi apie sunkią misijų padėtį pasaulyje, Paulina pajuto norą padėti misionieriams ir paremti jų tarnystę. Todėl ji subūrė grupelę 10 merginų, kurių kiekviena įsipareigojo melstis už misijas ir paukoti po mažą pinigų sumą, bei pakviesti kitus žmones, kad darytų tą patį. Taip gimusi idėja greit pasklido. 1822 metų gegužės 3 dieną oficialiai buvo įkurta tikėjimo skleidimo draugija. Ji greit paplito visoje Prancūzijoje, Europoje, vėliau ir visame pasaulyje. Paulina Marija Žariko mirė skurde 1862 metų sausio 9 dieną Lione. Praėjus 100 metų nuo oficialaus draugijos įkūrimo, 1922 metais popiežius Pijus XI pripažino Paulinos įkvėptos draugijos misionierišką dvasę ir jos tarnystę visuotiniai bažnyčiai, suteikdamas jai popiežiškosios draugijos statusą. 1926 metų balandžio 14 dieną popiežius Pijus XI nurodė, kad prieš paskutinis spalio mėnesio sekmadienis visuotinėje bažnyčioje būtų švenčiamas kaip pasaulinė misijų diena. 1963 metais popiežius Jonas XXIII Paulina paskelbė Dievo tarnaitę, o 2022 metais popiežius Pranciškus ją paskelbė palaimintąją. Pasaulinės misijų dienos proga surenkamos aukos paskirstomos įvairiems bažnyčios misijų poreikiams.
2: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Vatikane vyksta vyskupų susitikimas skirtas apaštališkojo paraginimo Amoris Leticija 10-osioms metinėms. Jam skirsime pusę šios mūsų laidos. Kardinolas Luisas Antonio Tagle, naujasis kardinolų kolegijos dekanas. Šventojo sosto atstovas Jungtinėse tautose Ženevoje dalyvavo diskusijoje skirtoje dirbtinio intelekto naudojimui kovai su badu. Laidos pabaigoje kalbėsime apie pasaulinių misijų dienų 100 metų istoriją.
1: Vatikane vyksta trečiadienį prasidėjęs susitikimas, skirtas apmastyti 10 apaštališkojo paraginimo Amoris Leticija metų. Dalyvauja rytų bažnyčių vadovai, vyskupų konferencijų pirmininkai, keli ekspertai ir kelio sutuoktinių poros. Ketvirtadienį antrąją susitikimo dieną dėmesys skirtas šiandienos šeimų tikrovei, grožiui ir iššūkiams. Šventojo sosto pasauliečių šeimos ir gyvybės dikasterijos prefektas kardinolas Kevinas Farelas priminė popiežiaus Leono žinę, paskelbtą 2026 m. kovo 19 dieną. Mūsų laikmetį ženklina spartus pokyčiai, dėl kurių dar labiau nei prieš dešimtmetį būtina skirti ypatingą pastoracinį dėmesį šeimoms. Joms viešpats patikė užduoti dalyvauti bažnyčios misijoje, skelbti evangeliją ir apie ją liudyti. Kardinolas kvietė evangelijos šviesoje kartu apmastyti kultūrinį, ekonominį ir socialinį kontekstą, kuriame vykdoma šeimų pastoracija, ir atkreipti dėmesį į dvasinį poveikį žmonių gyvenimui. Sinodo generalinis sekretorius kardinolas Mario Grechas kalbėjo apie triukšmą ir nesibaigiantį balsų srautą, konkuruojanti dėl žmonių dėmesio. Vienas iš šių garsų yra aidas, balsas, kuris sklido, buvo išgirstas ir sugrįžo pakitęs dėl patirtų išgyvenimų. Pasak kardinolo Grecho, šis susitikimas gali būti suprantamas kaip atidus įsiklausimas į tuos aidus, kurie tebeskamba bažnyčios gyvenime ir šeimų širdyse. Kardinolas Grechas išskyrė 3 aidus. Pirmasis – tai Jėzaus žodžiai išsaugoti ir perduoti Evangelijoje. Pasak kardinolo, Evangelija – tai pamatinis balsas, iš kurio įkvėpimą turi semtis visa tikra krikščioniškoji sielovada. Antrasis aidas – tai bažnyčios magisteriumas, ypač apaštališkasis paraginimas Amoris Leticija, kuris ir toliau teikia apmąstymus, įžvalgas bei sielovados iniciatyvas žmonėms visame pasaulyje. Trečiasis aidas – tai šeimų balsai, ne kaip statistika, teorijos ar abstrakčios savokos. Tai konkretus vaikų, tėvų, sutuoktinių, sužadėtinių, pagyvenusių žmonių ir šeimų, bandančių gyventi pagal Evangeliją, išgyvenimai. Kardinolas Grechas pabrėžė, šeimos yra bažnyčios misijos dalyvės ir mes galime daug iš jų gauti bei išmokti. Jų pavyzdžiai gali padėti kiekvienam pamatyti, kaip Evangelija įgyvendinama kasdienėme gyvenime ir kaip kiekvienas žmogus yra kviečiamas į ją dalytis. Sinodo generalinis sekretorius teigė, kad vyskupai turi įsiklausyti į Evangelijos, magisteriumo ir šeimų balsus, kad galėtų mokytis ir įvertinti jaunuoji tą kelią.
0: Ketvirtadienio ryto posėdyje kalbėjęs popiežiškojo Jono Pauliaus II santuokos ir šeimos instituto profesorius Vincenzo Rosito pabrėžė, kad šeimų gyvenime ir bažnyčios gyvenime vykstantys pokyčiai yra glaudžiai susiję. Bažnyčia negali žvelgti į šeimų sunkumus tarsi laivo sudužimą iš šalies stebintis žmogus. Italas teologas priminė apaštalą Paulių, kuris pats išgyveno laivo sudužimą ir siekia išsigelbėti drauge su bendrakeleiviais. Šeimų viltys ir nerimas yra ir bažnyčios gyvenimo dalis, pasak profesoriaus, stebint pokyčius vykstančius šeimų gyvenime. Reikia juos suvokti kaip bendrų socialinių pokyčių dalį. Šeimos keičiasi kartu su visuomenė, pačios dalyvaudamos jos kaitoje. O tai reiškia, kad ir antropologinius bei kultūrinius pokyčius turėtume suprasti ne tik kaip spręstinas problemas, bet ir kaip natūraliai vykstančius žmonių veiklos procesus. socialinės permainos suteikia bažnyčiai progų mokytis. Pastoracinis atsivertimas, apie kurį kalbama apaštališkajame paraginime Amoris Leticija, pirmiausia reikalauja, kad visa Dievo tauta būtų pasirengusi mokytis, gyvendama visuomenėje, kurioje vyksta antropologiniai ir kultūriniai pokyčiai. Ketvirtadienio posėdėje taip pat kalbėjo Indijos vyskupų konferencijos ir Azijos vyskupų konferencijų federacijos pirmininkas kardinolas Felipe Neri Ferrao. Jis, aptardamas Azijos, ypač Indijos šeimų patirtį, išskyrė kelis esminius pokyčius. Šeimos, kuri buvo suvokiama kaip iš kelių žmonių kartų susidedanti keliolikos ar daugiau asmenų bendruomenė, samprata, keičia mažesnės šeimos modelis. Šeimų gyvenimo kaitai turi įtakos didėjantis žmonių mobilumas. Spartus ekonomikos augimas teikia naujų galimybių, bet jį taip pat lydi nelygybė ir nesaugumas. Tarp religinės santuokos kelia naujų tikėjimo perdavimo klausimų, o kai kurios krikščionių šeimos susiduria su atviru priešiškumu. Vis dėlto, sakė kardinolas, ir šioje tikrovėje atsiskleidžia šeimų grožis. Jos rūpinasi vaikais, seneliais, ligoniais ir pažeidžiamaisiais, sugeba išsaugoti viltį bei megzti dialogą. Kardinolas iš Indijos ragino pereiti nuo šeimoms skirtos misijos prie šeimų misijos. Šeimos turi būti suvokiamos ne tik kaip bažnyčios misijos objektai, jos skelbiamos žinios adresatės, bet ir kaip misionierės bažnyčios bendradarbės. Šeimos gyvenimas yra ne tik aplinka, į kurią bažnyčia neša evangeliją. Taip pat ir šeimos dėka evangelija perduodama iš kartos į kartą, iš vienos šeimos kitai šeimai ir visai visuomeniai. Jaunuoliai nenustojo trokšti meilės, tačiau daugelis prarado pasitikėjimą, kad ji gali trukti visą gyvenimą. Todėl, norint padėti jiems atrasti santuokos pašaukimą, reikia įsiklausyti jų baimes, suprasti patirtas žaizdas ir parodyti, kad ištikima meilė įmanoma. Apie tai buvo kalbama per vyskupų susitikimo surengto apaštališkojo paraginimo Amoris Leticija dešimtmečio proga penktadienio spalio 9-osios rytinį posėdį. Trečiosios susitikimo dienos tema – jaunimas ir santuokos pašaukimo atradimas. Pagrindinius pranešimus skaitė Australijos vyskupų konferencijos pirmininkas Perto arkivyskupas Timothy Costello ir neseniai Indijos Mumbajaus vyskupų auxiliaru paskirtas teologas Stevenas Fernandesas, į susitikimą pakviestas kaip ekspertas. Šiais laikais jaunimas kuria santykius kultūrinėje aplinkoje, kuri labai skiriasi nuo ankstesnių kartų aplinkos, sakė vyskupas iš Indijos. Daug jaunų žmonių nemato galimybės susikurti stabilaus gyvenimo dėl ekonominio nesaugumo, sunkumų susirasti darbą ir būstą. Todėl kai kuriems santuokos atidėjimas nėra tiesiog jos atmetimas. Pasak vyskupo Fernandeso, reikia ne tik klausti, kodėl jaunimas šiais laikais atmeta santuoką, bet ir stengtis suprasti baimės dėl ateities priežastis, bei padėti jaunimui labiau pasitikėti. Atsakas į jaunimo abejones turi būti ne tik mokymas, bet pirmiausia liudijimas. Reikia padėti jaunimui atrasti, kad krikščioniškoji santuoka nevaržo laisvės, bet per savęs dovanojimą leidžia jai pasiekti pilnatvę. Kad ištikimybė yra ne našta, bet pasitikėjimo pamatas. Kad lytiškumas yra ne vien aistra, bet ir gebėjimas dovanoti save. Kad šeima nėra užsisklendusi savyje, bet gali tapti solidarumo, teisingumo, rūpinimosi kūrinyje ir tarnavimo bendrajam gėriui mokykla. Jauno žmogaus širdis nenustojo trokšti meilės. Dažnai tik susilpnėja pasitikėjimas, kad meilė gali išlikti, dėl to reikia, kad būtų liudijamas santuokinės meilės grožis. Reikia, kad jaunimas sutiktų sutuoktinių porų ir šeimų, kurių gyvenime tas grožis būtų aiškiai matomas. Australijos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Timothy Costello savo kalboje visų pirma atkreipė dėmesį į tai, kad, kalbant apie jaunimą, negalima visų jaunų žmonių suplakti į vieną sociologinę grupę. Nors jie ir turi daug bendra, tačiau yra unikalūs asmenys. Jei konkrečiau kalbame apie jaunus katalikus, tarp jų yra ir pamaldžių bei aktyviai įsitraukusių į bažnyčios gyvenimą, ir tokių, kurių įsitraukimas į bendruomenę yra mažiau reguliarus ar netgi tik atsitiktinis. Yra ieškančio jaunimo ir yra tokių, kuriems tikėjimo ir religinių įsitikinimų klausimai nėra svarbus. Arkivyskupas paminėjo žmogaus lytiškumo prasmės ir jo ryšio su santuoka klausimą, dėl kurio bažnyčios požiūris nesutampa su tuo, ką skelbia šiuolaikinės visuomenės srovės. Tačiau tai nėra vienintelis skirtumas. Šiandien dažnai pirmenybė skiriama asmeniniai savirealizacijai, autonomijai ir akimirksnio laimėjai, o ne pastovumui, pasiaukojimui dėl kito ir ištikimybei. Be to, daugelis jaunų žmonių šiandien susiduria su skaudžiomis patirtimis – santuokų iširimu savo šeimose, smurtu artimoje aplinkoje, moterų ir vyrų nelygybė, bei kai kurių bažnyčios vadovų moraliniais nuopuoliais, pakirtusiais jų patikimumą ir liudijimą. Bažnyčia su blaiviu realizmu ir viltimi bei tikėjimu turi priimti tą akivaizdų faktą, kad šiandien jai tenka skelbti meilės džiaugsmą, konkuruojant su daugybe kitų santuokos prasmės aiškinimų. Katalikybė turi stengtis išlaikyti kūrybingą įtampą, derindama ištikimybę savo idealams ir pagarbą tiems, kuriems sunku pagal juos gyventi arba kurie tam tikrais gyvenimo tarpsniais juos laiko nerealistiškais ar neįtikinamais. Jei bažnyčios tarnystės ir pastoracinės praktikos pagrindu laikysime meilę, atjautą ir kantrybę grįstus santykius ir ryšimės nelengvam pagarbaus lydėjimo keliui, pasėsime sėklas, kurios duos vaisių, sakė arkivyskupas Timothy Costello.
2: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsime žinių laidą lietuvių kalba.
0: Popiežius Leonas XIV priėmė italo kardinolo Giovanni Battista Re atsistatydinimą iš kardinolų kolegijos dekano pareigų. Jam suteikiamas kolegijos dekano emerito titulas ir paliekama Sabinos Podžomirteto titulinė vyskupija. Popiežius taip pat patvirtino kardinolų vyskupų išrinktą naują kardinolų kolegijos dekaną, evangelizacijos dikasterijos proprefektą kardinolą Luis Antonio Tagle. Jam suteikiamas senosios Romos priemiesčių Ostijos vietinės bažnyčios vyskupo titulas, kartu paliekant ir iki šiol turėtą Albano vyskupo titulą.
1: Technologijos turi tarnauti žmogui, o ne atvirkščiai, pabrėžė Šventojo Sosto atstovas, dalyvavęs Ženevoje vykusioje konferencijoje apie riziką ir naudą, susijusią su dirbtinio intelekto naudojimu žemės ūkio maisto sistemose. Dirbtinis intelektas gali padėti įveikti badą pasaulyje, tačiau jo centre turi būti žmogaus orumas ir integralus vystimasis. Taip sakė arkivyskupas Ettore Balestrero, nuolatinis Šventojo Sosto stebėtojas Jungtinėse Tautose ir kitose tarptautinėse organizacijose Ženevoje, kalbėdamas spalio 5 dieną vykusioje konferencijoje apie dirbtinio intelekto poveikį žemės ūkio maisto sistemoms. Arkivyskupas Balestrero pabrėžė, kad šis bendras Šventojo Sosto ir Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos renginys – atitinka kilnų įsipareigojimą įveikti badą, apie kurį kalbėjo popiežius Leonas XIV pernai vykusio vizito Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos būstinėje Romoje metu. Jis priminė, kad 673 milijonai žmonių visame pasaulyje, kurie eina miegoti alkani, yra ne tik statistika, bet skaičiai, už kurių slypi sugriautas gyvenimas, pažeidžiama bendruomenė. Pasak nuolatinio Šventojo Sosto stebėtojo, skaitmeninės technologijos, įskaitant dirbtinį intelektą, gali būti galingas įrankis. Cituodamas encikliką Magnifica Humanitas, arkivyskupas Balestrero pabrėžė, kad dirbtinio intelekto plėtra žemės ūkio ir maisto sistemose turi iškelti į centrą Dievo suteiktą kiekvieno žmogaus orumą. o visapusišką žmogaus vystimąsi laikyti pagrindiniu tikslu. Pasak jo, tarptautinės bendruomenės pareiga – etiškai valdyti dirbtinį intelektą. Pasirinkimai turi būti atliekami žmonių, negalima jų deleguoti mašinoms, nes alkį įveiks ne vien intelektas, nesvarbu ar žmogiškas ar dirbtinis, bet sąmoningi, atsakingi, žmogiški veiksmai ir ryštas. Technologijos turi tarnauti žmogui, o ne atvirkščiai, pastebė arkivyskupas Balestrero paminėdamas, kad galutinis intelektualios technologijos išmėginimas yra ne tai, kiek toli siekia jos gale, o tai, kaip ištikimai jį tarnauja žmogui ir bendrajam gėriui.
3: Spalio 18 dieną bažnyčia minės pasaulinės misijų dienos 100 metų jubiliejų. Ši diena skatina tikinčiuosius visame pasaulyje melstis už Evangelijos skelbimą ir aukomis paremti misionierius. Šią progą verta prisiminti, kaip viskas prasidėjo jaunos prancūzės Paulinos Marijos Žariko dėka. Paulina Marija, kilusi iš pasiturinčios šeimos, gyveno 19 amžiaus Prancūzijoje, Liono mieste. Vieną dieną, išklausiusi pamokslą, ji iš naujo atrado tikėjimą į Kristų ir visa širdimi atsidavė naujam gyvenimui. 1816 metais ji davė asmeninį skaistumo įžadą, pradėjo rūpintis vargšais ir tais, kuriems labiausiai reikėjo pagalbos. Sužinojusi apie sunkią misijų padėtį pasaulyje, Paulina pajuto norą padėti misionieriams ir paremti jų tarnystę. Todėl ji subūrė grupelę 10 merginų, kurių kiekviena įsipareigojo melstis už misijas ir paukoti po mažą pinigų sumą, bei pakviesti kitus žmones, kad darytų tą patį. Taip gimusi idėja greit pasklido. 1822 metų gegužės 3 dieną oficialiai buvo įkurta tikėjimo skleidimo draugija. Ji greit paplito visoje Prancūzijoje, Europoje, vėliau ir visame pasaulyje. Paulina Marija Žariko mirė skurde 1862 metų sausio 9 dieną Lione. Praėjus 100 metų nuo oficialaus draugijos įkūrimo, 1922 metais popiežius Pijus XI pripažino Paulinos įkvėptos draugijos misionierišką dvasę ir jos tarnystę visuotiniai bažnyčiai, suteikdamas jai popiežiškosios draugijos statusą. 1926 metų balandžio 14 dieną popiežius Pijus XI nurodė, kad prieš paskutinis spalio mėnesio sekmadienis visuotinėje bažnyčioje būtų švenčiamas kaip pasaulinė misijų diena. 1963 metais popiežius Jonas 23 Paulina paskelbė Dievo tarnaitę, o 2022 metais popiežius Pranciškus ją paskelbė palaimintąją. Pasaulinės misijų dienos proga surenkamos aukos paskirstomos įvairiems bažnyčios misijų poreikiams.
2: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.